Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Fra orakel for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk.

0: Ja, der tror jeg nesten at gitteren var ferdig, ja.
1: Tror du han den ferdig alt, altså?
0: Ja, var så vidt. Det var, altså vi hadde Lou Barlow fra Dinosaur.
1: Som Eller startet, Sebadov.
0: Som startet Sebadov, mm. som startet The Folk Implosion, som startet The New Folk Implosion.
1: Hva du griner for nå, Lou Barlow?
0: Ja, Lou, han sånn...
1: Han en suttrekopp, altså. Ja,
0: i dag jeg trist og lei meg.
1: Ja.
0: Har jeg et studio jeg kan gå i?
1: Ja, ikke sant
0: ja, det. Ja, visst.
1: Han skikkelig suttrette.
0: Men tenk deg å være i studio sammen med han, da. Der står du og spiller og spiller og spiller og tenker sånn, dette høres jo bra ut, og så kommer han sånn...
1: Ja, uan... Ja,
0: ikke sant? Og så tenker du bare sånn, ja, vi ræva, da?
1: Er det liksom... Tror du det sånn... Hvordan det å være i... Hvordan tror du det å være i studio sammen med han der... Han I Hellbillis. Han virker også ganske sånn lei seg på en sånn...
0: En krasafaren staur.
1: Ja.
0: ja, altså, vet du hva, det som fordelen med Hellbillis mm. at de synger på et språk jeg ikke forstår.
1: Ja, det
0: så
1: det.
0: Sånn der, så de kan si sånn der, en snutakker uten tårevutt. Og det tenker jeg sånn der, ja, ja, han, mm. han har det vel greit da.
1: Nei, men ikke sånn, jeg synes at Hellbillis egentlig ganske bra. Jeg liker spesielt tekstene som jeg aldri har skjønt noen ting av.
0: Ja, de beste tekstene de man ikke skjønner en dritt av.
1: Ja, for da, det jo åpning for tolking, vet du.
0: Takk og pris, vet du hva? Ja. Skal vi starte tolkeskole?
1: Tolkeskole kan vi godt starte.
0: Dritfett.
1: skal det være fra første til sjuende, eller da?
0: Ja, hva som helst. På
1: ja. Ja. Kan begynne når det 67 og så på.
0: Begynne på tolkeskolen, ja.
1: Ja.
0: Dagen etter folkeskolen.

0: True Widow heter bandet. Låt heter Skull Eyes.
1: Widow? Er det Wenche eller Wenche? Hva heter det?
0: Enke.
1: Enke, eller det pute?
0: En sann... ikke Pillow.
1: Men... Nei, Pillow det,
0: ja. Widow. True Widow. Sann enke.
1: Du, nå skjønner jeg hvorfor jeg fikk... Hva var det jeg fikk I engelsk? Jeg fikk 0 pluss, fikk jeg engelsk på framhaldsskolen.
0: Å ja.
1: Jeg gikk jo der, jeg vet du.
0: Ja, men det var jo ikke så rart, for hadde jo Andresen som lærer.
1: Jeg hadde Andresen, ja, og han kunne mange språk, kan man si.
0: Men han kunne ikke lære dem bort.
1: Nei, og så kunne han jo ikke engelsk.
0: Nei, han kunne mye annet.
1: Ja, han kunne veldig mange annet. Han kunne det der, hva heter språket de snakket på Grønland på den tiden?
0: Serbokroatisk.
1: Ja, stemmer. Ja. Det kunne flytende.
0: Ja, og så kunne han mandarin, han kunne singalesisk.
1: Clementin kunne også.
0: Ja, han kunne også nektarin. Ja,
1: ikke nektarin flytende, men han kunne en del gloser på nektarin.
0: Ja, og så kunne han jo da... Han kunne fornærme arabere på 33 forskjellige vis.
1: Ja.
0: Det var, jeg husker den der med sønn av en kamel, den synes jeg var ganske frisk. Men,
1: han var veldig flink til å fornærme arabere. Overraskende god på det. Det har vi har vel aldri fornærmet noen fra det arabiske kontinentet, holdt jeg på å si. Har vi det?
0: Svært lite ja. Altså, ja, du har jo hatt et par blemmer da, Men det, ja. har jo vært på restauranter og sånn hvor da,
1: Karjolen blant annet
0: Ja, på Karjolen Men det var det var lett å fornærme folk
1: Uansett hvor de kom fra egentlig
0: og så, Jeg husker jeg dreit meg den gang Jeg sa sånn, det faen så hårsår du Så var han skalla
1: Ja, det var veldig ekkelt veldig, det, Og så, han ble så leise Fordi han kom på at jeg har jo hår og så gråt han lenge.
0: Ja, gråt lenge og så ble han skikkelig sinnet og så gikk han hjem og hentet hagla.
1: Og så skjøt han inne på men han traff ikke deg.
0: Nei.
1: Men han traff jo den der
0: dørvakt og bartenderen derimot.
1: Ja, og det tappetårnet og da var jo den kvelden ødelagt.
0: Ja, det sant. Helst.

0: Det siste der synes jeg hørte som den diskusjonen vi hadde, jeg og du hadde i taxen til Tor Inge i går.
1: Jeg vil ikke kalle det en diskusjon.
0: Det var en diskusjon. Altså, vi var jo enige.
1: Ja, men altså, Tor Inge kalte det hongemeng.
0: Han kalte det hongemeng.
1: Ja, men altså, jeg synes at da har han siste ordet i den
0: ja, men det vi diskuterte på en måte, vi diskuterte hvorvidt Alice Cooper var bedre enn Ian Hunter eller ikke.
1: Ja, pluss at du sa jo at Alice Cooper var det ekte navnet, og jeg sa nei, han heter egentlig Vincent Furnier.
0: Ja, det sa du.
1: Ja.
0: Og jeg sto på at Alice Cooper var det ekte, og så ga jeg deg en sånn dansk skalle, som vi kaller det.
1: Ja, eller Torshavkyss, som det heter, ja. Som Tor Inge kaller det.
0: Ja, og så la du deg litt ned på litt, og så kom du tilbake og ga meg...
1: Jeg kom godt tilbake,
0: jeg. Ja, du gjorde det. Det overraskende godt, egentlig. Ja,
1: og egentlig det ganske overraskende, for du, var ikke, du, hadde jo, du satt jo egentlig der og smilte fornøyd for deg selv.
0: Mm.
1: Inntil,
0: jeg gjorde det.
1: Inntil jeg fikk den...
0: ja. Ja, da følte jeg meg dum, og da hadde jeg... Færre gjeksler I min Jeg synes akkurat gjekslene De var jeg ekstra glad I Harald Så det synes jeg var litt
1: Ja, men Tor Inge har spart på dem
0: Har han det?
1: Ja da
0: det Så jeg bare setter dem inn etterpå
1: Ja da, bare ring 13100 Så kjører han og kommer han Han har alltid noen gjeksler på lur, skjønner du
0: Ja, det bra Så hvis du har problemer med gjeksler
1: på gjeksler
0: 13100

0: beat happening der, ja. Med Indian Summer. Det har jo vært, folk snakker om klimaendringene.
1: Ja, eller folk, jeg vet ikke, det kan godt hende folk gjør det. Jeg kjenner ikke så mye folk lenger. Jeg går aldri ut lenger.
0: Nei, ikke så rart det. Du sitter jo stort sett på brev og besøk.
1: Men... Jeg gjør det. Så jeg aldri... Du, altså sånn, apropos folk.
0: Beat happening.
1: Jeg har hørt beat happening med, hva heter han vokalisten igjen?
0: Calvin Johnson.
1: Ja, utrolig fin stemme på han karen der. Men det jeg tenker var at i hele, for det en del eldre folk rundt omkring på sykehjemmet.
0: Som ringer og spør deg hele tiden?
1: Nei, som alltid bruker den der som rettesnor I livet sitt, der de sitter på, ja, ikke akkurat brev og besøk, men ganske isolert inne på sykehjemmet sitter de.
0: Det hender jo det.
1: Og bruker tida si på å sjekke yr. Det det de gjør.
0: Ja.
1: Hver dag, hele dagen, og hele natten egentlig. Altid
0: sitter men de går jo aldri ut.
1: Nei, de går jo aldri ut, men de sitter og sjekker, åh, jeg lurer på hvordan været blir, så sjekker de yr. Og... Yr I,
0: kunne ikke spurt Jack da? For Jack han har jo et kne og kne det jo han sier
1: ja, han kjenner
0: jo på kne at det regner sier.
1: Ja han kjenner jo på kne når det blir dårlig og godt vær og sånn ja. Men det
0: ingen spør Jack
1: men I hele august skjønner du så lovte Yr jeg pratet med en eldre jeg kjenner Yr lovte Indian Summer I september nå det september
0: ja
1: men har du det jo ikke en Indian en, Summer
0: jeg har ikke sett en indianer jeg.
1: Nei og det regner jo ut da
0: Gjør det? Jeg må sjekke yr, ja.

0: Angie.
1: Du er jo en støver på arabisk. Kan du si hva hun sang om her? Altså det var Ella.
2: Ja, jeg kunne ha sagt, men akkurat det, den akkurat den dialekten her faktisk den eneste arabiske dialekt jeg ikke forstår.
1: Mm, men du kan fornærme folk på alle andre dialekter.
2: Ja, det kan jeg.
1: Fantastisk.
2: Fin låt. Ja, veldig vet, fin låt. Altså,
1: det Kefaya og Elaha Surur, som da har Java Naranji, som da betyr søt appelsin.
2: Hallo, jeg må så stikke.
1: Ja, det greit. Da gjør vi oss klare da.
2: For det har jeg lovt å...
1: Hva med Too Bad Card?
2: Jeg har lovt å se begravelsen, kongens begravelse I reprise.
1: Ja, for det var jo siste...
2: Vi en gjeng som skal samles og se det sammen etterpå nå.
1: Akkurat, ja. Det blir plinkparty da.
2: Ja, det blir plinkparty.
1: Ja, fett.
2: På hver gang sørgemarsjen liksom...
1: Cool.
2: Ja, det blir moro.
1: Ha det!

0: Tusen takk skal dere ha. Det veldig langt. Takk. Takk!
1: Altså, du nevnte 14 pages. Hva annet du fornøyd med på første skiva?
2: Jeg synes det veldig mye som fornøyd med det, da. Det jo mye fine sanger. North in the Country var jo en sang som kom ganske tidlig på reportaret. Den prøvde vi jo også på hos Øybakken nå, da. Ellers så var det jo Tomorrow Maybe Vanished også, og der hører du jo kongassen, den slår jo, hvis du hører litt på rytmen der, så går jo kongassen samtidig som trommene der, sånn å lage litt av biten der da. Ja, helst er det de fleste låtene, synes jeg, er bra på førstehjelpen, overraskende bra samling av sanger da.
1: Ja. Lost in the Forest er den låten som ble plukket ut til den filmen fra Kalvøya-festivalen 72.
2: Ja, ja.
1: Og der spiller du, du spiller jo selvfølgelig mandolin, men så spiller du som pipelyd.
2: Fløyte, ja. Ja. Ja, det er halv blokkfløyte. vi skal, ja. Så vi har en liten sånn fuggerleik mellom to hangfugler på scenen, da. Så vi har jo litt show på, da. Vi skulle jo fremstille det da,